mo abi ti nko yin awa jo gbe ohun yen soke e mo pe yin lelegbe mi e ri pe mi o ni backup e yin ni backup mi so I jo gbe e o mo moruko to che